Oke nih teman Pro 2, waktunya kita belajar bareng-bareng ya. Materi kita hari ini di bahasa Arab, pembelajaran bab 1 ya guys. Tentang durus al-lughah al-arabiyah ala tariqah al-hadithah nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, yuk kita tune in bareng, belajar bareng di jam belajar hari ini nih teman Pro 2. Yuk kita dengerin sama-sama materi jam belajar bahasa Arab hari ini.